Guld og FMI. Mannakvalt og fruttjakvalt fra klokka nødja. Jokul og FMI.

Kom vi til EM og Stola og kvar kvinnelandslige og I Katowice. 3-12. December 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og gist ved av forestjenja Hotel Diamond Plaza midt I bøynom. Priser ur einans 90.155 fyrir kvønn. Uirokna flåfer, atter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmøte og egang til trutje spennende dister. Kom vi og Stola følgjom. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av ferierna.

0: En av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt om det storslige omstøvende tar vi deg etter for å dona til hemskjende løyene fra D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storlittene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi Otan Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemsens vekkelse av festivalen. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tog vi kunne vi visse sida at hette vi bittlere enn nærkantur.
1: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
0: Skulle hørene kjeftast, sette så i samband ved gulleklokkar. Vi drar ikke at her feien. Du kan eiste suttje urvalokkare av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Kom vi til EM og stola akkurat kvinnelandslige og I Katowice. 3-12. December 2026. Fløy vil beinleis og følge og gist vil av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt I bøyden. Priser ur enast 90.155 fire kvann. Vi råkna I flåfer etter og frem, bussfer, gisting og skje nede ved morgenmøte og gang til trutje spennende dister. Kom vi og stola følge om. Les mer om feriene av events.fo. Events følger. Vi der vi av feriene.
1: Takk sekundi. Sletcher tosten.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussen til Colorama kører rundt alt landet og vela I åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
3: Vars du kveld? Ta Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg I haun.
4: Du mål, hever høvepinne, torre hu, et lavøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Hvis du tog, så god lukk lukk, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæt luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsavveidaren, blir alt til så god lukk lukk. God lukk lukk, tofta jack 2, gulle veit.

0: gott. Ja, tror jag ju hävdar rattliga gott, ja.
1: Leierdein, Lutzen August, vi er i Attekarmer om aller helst Heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia med levande tonlager, Batnalande, camping, tjalting, gåomete og en festivalstemning til sent første glømme. Det er storslig at han nevn som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Åkjøpes fra Telebussar kører en klagsvukt leveres kvønn halvandtøyma, atlandeg og nottene. En som nottarbussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantøy. Vil helt og heve
2: fri, til råkei, til råkei. Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen-madrasser i Svena Mester? Hette Mester at det framlåter etter strengeste omkvarvskrøven, og med framkommelse madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det røysene knæsende gavar av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hva som helst. Eichen.

Þetta er að vera sangrin Rain Me In tjá Sam Fender og Olivia Dean og ég ju en sindri tú stöfni að Arnanda Sanchin svo ég presenterar sendinna ég gjörði en intro og ég pratar í mikrofonna og allt þetta er og då ég hafði sett tónlöginn á og sangrin byrja að spela svo hittu ég eftir teknikinnum hjá mér hér og svo sutt ég hó mikrofonen var ganska frá men ég haldi ekki að jói var skruva upp og ja, hva skal man si alt det? Så jeg vet ikke, jeg tar den, jeg har ikke anus for om tid hørt meg, eller ikke her i intrynet. Så jeg får bare be om at. Ui, jupp. Hette her Sjane, torsdager, klokken ferien, ja, i vi tog jo, vi har hørt av første leie, og hette her sommersendingen AFM 8. Jeg versen til der, her Vang Danielsen, torsdager, vi er ferdig og det er høyre, og når jeg ikke får gå om tonelodje, og Ja, kanskje du husker, wow, jeg hadde gått til å lage tuttiskar opp i her, men altså, hva viser ni her sanns noen? Ja, men varst kvært, så hever du mølagene at skrive inn til møyen av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
da en chanser fire er tøyt sang ikke vi spalt. Annars, skriv inn til meg av 5.5.5, til at dette akkurat sending, og jeg vil gjerne høre fra dekken, og at jeg har dekken vi i sendingene. Hva er det du gjør, Vigstånd? Hva er det du som har stått om så vær? Hvordan dom til konfessualen? Og det ikke var som har stått, hva er det du annars gjør, Vigstånd? Ja, sommersendingen, hun diskar opp i Nekvongåen, og alt som vi pleier å gjøre med landet her i sommersendingen, det at kvann høste klokken 20, den fyrre timen, fra 20 til 11, så har vi live tonelok her i studion. Og det ikke bare så å si at det nekst som skal gjenge opp i en hekkere øyne, man skal få tonelok og alt annet, men vi har vært så sikne og heppen her av FM8, at vi har haft fram ur tonelok inn i studio her til i sommer. Så i neste høste, så hørte vi videoen av Daniel Tausen, som satt her i studion sammen med meg. Og her vidt fikk også noe godt prat, og hun spalte noe lø, og vi da vær så heppen, jeg må understryke hvordan heppen vi der, og vi da vær så heppen at flere for nærte tannlageren hever vi inn i oss spalt, så hadde jeg, når man spiller spalt, er utgiven rå, nyskriver jeg det, så vi da var som her i sommerkjentingen kunne ja, nærmest presentera, altså framlagt tonelogen fra en sån fantastisk tonelog skatt som vi får inn i. Og det virkelig glad for det, til en større høyre. Og ja, Daniel Tausen inne søndags høste, og kom han til høste klokken 20, den fyrre timen i sommerkjentingen høste, en tar vært så Ole, han øyter, ja, han sa tonelogenavn Ole, og han sa, ja, førnavn nok Ole Johansen. Ganske at jeg ikke kjenner han som øynstekling i tøvnløsjonen, men han utgivet et lær som heter Risa Kjøtl, som vi får spille 17-sendingen der, men annars så han ganske bedre kjent som frontmøveren og forsangeren i bøltsjonen Telemamma. Og nå høsten så kommer han av ikke åkken her av FM8 i studioen, der vi får ha live tøvnløk etter nå høsten klokken 20. Så det bare tunne inn, og ja, en av dem som har vært her før i sommer, det systrene Asa og Ronja. Det jo hver sin tøvnløse kvinner, og kjære sin egna tøvnløk for seg. Og jeg der inne her i sen, og der spalte og tøvnløk, med annet så spalte Ronja og lese med et bedre fire, og det faktisk til leie til å slippe høyre her, til så kjønner en live FM8-studio-versjon til tøyre.

Það er versangrinn Minibar tja Gracie Abrams og þið frá hennar nútjast og heldar utgáðu sem kom út hér fyrir. Ég hafi alveg finnst ég SMS-banna tja mér upp að kóra så nú kannst þú skrifa inn til okkar á 5.5.5.5 skrifa okkur á sanginsi og ná hölsan eller það sem her til høyru á 5.5.5.5 og þið enn af frösnar að öll som skrifa inn við í kappingsni og her öll kapping ut det eller öll vinning ut det men ég fyrir hefa en vinning 17 vikna og þið frösnar og þú skrifa inn nú Sjálf mæns vinning det, ja, men om her en kapping vikne, ja, så så stadig vi ulotagast noen ui tui kappingsne. Så det alltid spennende, det alltid til verst. Jeg skriver inn til okken av sommerkjentingsne og FM 8. Og en sanger og en tøvnlegare utgave som sier mer nekv og som mynder en par steg av min tattnagaren. Det altså Unorthodox Jukebox tja Bruno Mars som kom ut i 2012. Her jo altså en hopen av frådragssangen de kjenner imser som Locked Out of Heaven og Treasure og nekver sanger etter at og øyne av sangen som ikke lukker nek spalter og som første leie som og i alt øst av det første stekleie som kom ut i samband med to utgavene det sangren Young Girls så vi får høre Young Girls til Bruno Mars

Det er sangren til Sam Smith, Baby You Make Me Crazy. Og en dama som ute ved en høltar utgave I løtene til Ariana Grande. Hun jo nekvar, gåar og kjentar, plater, at han fyrer seg. Men her hun altså utkommen vi øyne nukjære, og en affær så ser det ut til at sannsynner av platene klarer seg øyne vel av topplisten. Vi får høre, ja, ta kjentast av leie her til for hun, og det Petal.

A bheith Ariana Grande, bhí sainsnúm Petal. Ó, bhí fer a hoidá oit leasum frá tú nutjast a flöv, nutjast a flövna sum kom út frá Silverdrunchnum hér fyrir. Og te flövan oit bönir og hon kom bæri út sum jaksmann, sum fysisk utgá. Hon ikkje utgá den strömgartasnum runt om i kring. Men te ein utgá sum kom út og hon held jeg blivu og printa er halv fjers antök og te blivu mer vita selt på den her vegin. Så vennande vera meira antök printa er av tvi flövna. Og Sildrongren, Trykve Danielsen, han var østen inn her i studion, Jokon, i sommerkjentikene for en vikkjenne, og grøtt jeg synes fra fløvene, hvor kvart kuss og hva tankene er hantet om fløvene av er. Og et av landene som han tar sendt meg, og som FS spiller nå, det O2 Græt.

Her er Shubidua, vi lærer noen den røde tråd, og det er ikke annet, og et suverent lærer, og altså, det er bare nægget, vi har sånne her ingensjoner, sånne her intronier, som bare, altså, hvem mån man er, før man blir til, la? Altså, det er, altså, jeg hadde også nødvendig at de danske sangene, jeg siterer mest, til at, alting har en inde, uden en regnorm, den har to, og det er, altså, det er alltid, det er fungt, jeg siterer, at man er en av støve som fernander. Men det er noe annet forståelsen her, at det er jo flere som lurer disse kjendisene, sommerkjendisene, og jeg vet at onken tog inn i midtelen, så lurer min bedre helt, og snitt kjendisene, og det er ikke alltid sånn at vi gjør akkurat bedre og helt om, her man jo kjønne, kona min, men vi gjør dem til oss, og tenker heller at jeg er oppe våre, men hva skal du få en sangkholdsang fra meg, min kjære, og dette er også en sangkår og en holdsang til alle tikkene her ute, og jeg er forelsket i det og daglige. Vi får høre Best Part, Jahir og Daniel Caesar.

Að það var Amy Winehouse við sænsnum You Know I'm No Good og að varst hvað til vita að ég held sér að gjóður Næ, varst hvað, ég hann bestu Næ, það var það Ég gjóð leið að það gjóður til hann gjóð dagur í dag, tússt dagur Þetta hann gjóð dagur Þetta sumarsendingin á FM1 og þú lústar eftir sumarsendingin á FM1 Ég versin að það Vang Danielsen og við hér á rasne ujan 20 minútra tætt og hann við leti hessa sendisna að sofa inntil í morgun klokkan 20. Því að sumarsendingin ui radion tjátt her tushta, mikta og hösta frá 20 til 12. Du kan skrifa inn klokkun á 5.05.05 og så ja, spil ég tutt sang innskje her i sendisne tja okkun i dag. Og ja, du hefur enn að luta løtu at senda ut sms innskje inn eller sms via innskje inn á 5.05.05 55.00.00.00 Yeah! Jeg har en lukt av gode vittighet. Jeg arbeidet et sommer av noen timperhuset, eller ja, en handel som selger timper og alt det der. Og ikke gratis reklame her, du. Og da gjør det, altså, mine øyneste og sånn timpervittighet, som jeg nærkant jeg gjør sløven, og jeg pleier ikke noen lukter inn i midtlene. Og ja, here goes. Vart går henter ta en hår stenter olio ja, ta nästa som henter är så att hon fär karm ja ja jag hade vi fär bara weird text någon vi fär höra crazy läge och det är crazy och det är I en version tja Scary Pockets og Danielle de Åkort hun et lengt navn, jeg synes ikke alt navn jeg har men det Scary Pockets som stender fire og det så Gnarls Barkley som utgav leie av første sinne vi får her høre versjonen av Scary Pockets leie øyder Crazy

at her var Radiohead vi lennom Creep. Og en lørsdare, her skriver at lokken av 5.5.5.5 kunne de spela Elska med vi Black Panthers. Og selv om jeg har Elska 4T, jeg har spalt hele leie, så det noe annet frusene. Jeg finner det faktisk ikke kjipa en jokken. Jeg vet ikke om det gønt noen sted som jeg ikke finner det gønt 4 mer, eller 4 okken kanskje. Men jeg har, ja, jeg ble sier til at jeg har listet litt fralse den jeg stand her i utvarsjonen her i FM8 og sendte sommersendingsnamn til at den så ikke finner en sang, så finner jeg bare en sang som jeg føler resonerer en sinter. Og jeg har så skrevet meg nye og ikke bannet Elsker meg nå, tja, Kim Hansen. Og jeg kjetter at du ikke fikk Elsker meg, tja, Black Panthers, men her kommer et lea som, ja, han røyner siden nekket sammen for den. Vi får høre Kim Hansen, vi lærer noen Elsker meg nå.

at her var Ivor vi Lennon ver moin. Og det nå en av frusen her at, ja, som jeg nevnte før kjendisene, da vi lortet etter den røde tråd til 22. Alt færre enn enda til bare en ormer som hever tvår. Og sommerkjendisen, torsdag hun hever øystene og en enda. Du hever lortet etter sommerkjendisene av FM8 og jeg var verstenskjatter her Vang Danielsen. Og jeg kan bare glede vi trynden om at sommerkjendisen atter av skra i morgen, middagen klokken 20. Og vi sender, ja, torsdag, middag og høsta fra 20 til 12. I morgen atter en hundalig og god sending av skrande og høsta en, så det å spille øyne til å ta for jeg vet atter at jeg var live tonelok her av sommerkjendisene klokken 20 høsta en. Ta kjemmer Ole å spille nøkkelø. Og vi får enda dagsens sommersending vi har noen fralegende leie. Det ganske det melodisk roeste leie som Hesen Balken hever. Det Grandma's Basement taler han om. Og det leie Gentan. Og hverfor Hesen er sjankeren vi spalter, så det som et skifte i stemningen i kjeltene når jeg står og spiller av sommerfestalen. Da har jeg nekket han løvlig an og slutt igjen til han løg, og så knapt jeg så spiller det til leie. Og det kommer et sånt skifte i, og det blev så, ja, högt, dåligt och känslobor. Ja, på en stort gammal. Vi får höra Grandma's Basement vid Lennon, Gentan.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunna þið om treidnar á fd.fo.
1: Tidot og velkommen etter til Kaffeprat i Mæren. Det som sånn at vi har haft en gjest av oss, men det har vi så i det. Og det Kitty Massen. Velkommen, Kitty.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymattryne på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
1: Byggesoffer fra Eichene. Bygtene Eknosoffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt soffene. Eichen.
2: Takk skal du ha.
3: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsning. Pruiser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnene, rotelian og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
4: Träje hävdar rattliga gott.
5: Smyr nu träje vid strandamalen.
4: Ja.
6: SMS. Utsålan hälter fram. Vi suttjast och i

0: kulturshowmauer, vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre. Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í Føroyum nækrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjøtnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við chatnar. Hesse Lee Lutega, GK, Kiel, Valur og Heinofjørð. Kjøp ekko mestje á events.fo. Dista pakken við 6 listan kostar 555 og ein dagsbillett kostar 230 kr. Spær 155 kr við kjøpa dista pakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
1: Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy ved beinleis og førjum og gist ved av forestjenige Hotel Diamond Plaza midt i bøynum. Pruiser ur einast 90.155 fyrkvønn. Uirokna flåfer, atter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmede, og egang til truttjær spennende dister. Kom vi og sola førjum, les mer om feriene av events.fo. Events førjer, vidder vi av feriene.
2: Du mål, hever høvepunnet, torra hu, et la vødda kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Hvis det du, er så gulig til gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattler, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, et la sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren, blir alt til til gulig til gang. Gulig til gang. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Vilt þú uppleva följa einasta Vågsmuseum eða sitja til stórslitnu Vestmannabjörsnum í egnun eion, þú kast eisni raun okkar VR-upplifuse. Her þú kast sykla inn í hólur, vitja lundanar björknun eða fyrir við á fjall og skorunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan av upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast þú setja til vel til rattis í fjörugrunni. Her vil hafa negf gott til góman. Og glöym ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Eitt upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur etla bor longo i dea. Ha skovadal.fo etla ring 24 15 00.
1: Et du showmauer? Vi online om bor, utan ea marskar, vi oppos. Strøyma filmar, higga fotbolte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøse til horene. Safari gjør løyve lettere.
3: Det var tærne utsvindet jo. Sette seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vindu under plaste, timbre, etter træl, og svære sjålvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tata check 2, du får tjejeste 0000. Gulluveit kan det best.
4: Bensel Nordic Coop vil søste håndbåtsversland i fyrje og nærkantor. En alt jo håndbåtskapping, her heimskjøtner og føreskar hetjer hittas av samarbeidle vi chattner. Hese li lotega. GOG, Kiel, Valor og H1-A4. Kjem jeg og mest til events.fo. Distarpatchen vi 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Coop 2621. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
5: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från Eichne. Knäsande bojlet, flott och gott. Lön alltid och konfist. Eichne.
6: SMS. Utsålan hällde fram. Vi suttjast i SMS.

0: Lisa tøyn vørbild tja Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser uten mer virkjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for te fra en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Det er Gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: En av største og beste rockbøkene I danske tålegasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvnet tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løyene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her det flott I frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Ota Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sølan kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkantur.
4: Du mål, hever høvepinne, torra hu, et la vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Bytjes offer fra eitjene. Bygtene eknos off i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalpoin, trepoin, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjen.

0: Fra portalen nå. Nåt løsning av blører nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Visste du at Vensel har plateversta og omvælder alt bilmester? Lakkverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Leier deg lutsen til august, hvor vi er i atte karmer om aller helst heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gode møter og en festivalstendige til sent første gløyma. Det er storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapan. Åkjøpes fra Telebussar kører og Klagsvik leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sikkert her Egonkommersje ute av egonkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy.
1: Vil heldur hava fri til okay til okay. Nå nåt du bedrøyda gått. Træ hevda rattliga gått.
2: Smyr nu træ, jeg vil standa malen.
1: Ja.

0: En av største og beste rockbandene i danske tonleggersøvne kommer du med følge, nemlig D.A.D. Det vil jeg vise, og det storslige omstøvende har vi deg alltid for at dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her det flott i frisjet at hellene om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkelsefestival. Sølland, kan vi ruka det? Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida, hette vi vittlere enn nærkant.
1: Sona-appen hever nærkant til ødel. Sona Plus hever et lydet som det meira. Sona Plus. Et lite pluss i gjerndestenen, til tøyen som er kundet til å følge til. Kunne det om tredjene av fd.fo.

0: Visste du at Vensel har en plateverksted, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og vi legger tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í Føroyum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesa lí lutaga. GG, Kiel, Valur og H1 Fish. Kjem her kom mestja á events.fo. Dista patchen við 6 listan kostar 505 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 150 kr við kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
2: Skulle hörna köftast, sätt dig så i samband vid Gulliglokar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sig urvalakara av gulle.fo. Gulliglokar, 12.32, Gullevajt.

du showmauer. Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: own of their own company. Blessed are the superstars. For the magnificence in their light, we understand better our own insignificance. Blessed are the filthy rich, for you can only truly own what you give away, like your pain.
1: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende I hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.